0: Гостини Полночного региона на радио Витебску, студии Наталья Байнарович, Илья Лопатинский. Витаем вас.
1: Працоўнай паездкі Верхадзінскі раён наведаў старшыня Віцебскага абласнога савета дэпутатаў Дмітрый Дзямідаў. Кіраўнік дэпутацкага корпуса Віцебшчыны сустрэўся са старшынёй райвыканкама Віталём Лаўрынавым і старшынёй райсавета дэпутатаў Ірынай Козіл, сумесна абмеркаваны задачы па развіццю раёна. Дмітрый Уладзімірович праінспектаваў будаўніцтва фермы будынка даільна-малочнага блока ў вёсцы Дзёрнавічы. Ацаніў ход работ, даў шэраг даручэнняў, узяў на заметку праблемныя пытанні.
0: Старшыню абласнога савета дэпутатаў цікавілі таксама ўмовы жыцця і працы сельскіх працаўнікоў, асабліва маладых спецыялістаў. Пра гэта ішла размова падчас наведвання кватэры маладога спецыяліста Лізаветы Кліманавай, якая прыбыла ў гаспадарку. Дмітрый Дзямідаў высветліў, як прынялі маладога брыгадзіры ў сельгасарганізацыі, якія праблемы хвалююць, што трэба зрабіць для замацавання моладзі ў вёсцы. Наступныя аб'екты візіту – малочна-таварная ферма ў аграгарадку Сар'я і наведванне адкрытага акцыянернага таварыства Верхнядзвінскі райаграсэрвіс.
1: Час візіту ў Верхадзінскі раён старшыня Віцебскага абласнога савета дэпутатаў Дмітрый Дзямідаў праінспектаваў будаўніцтва жывёлагадоўчага памяшкання ў сельгаспрадпрыемстве Дрысінскі і наведаў вытворчую базу адкрытага акцыянернага таварыства Верхнядзвінскі райаграсэрвіс. Кіраўніком дзяржавы пастаўлена задача развіцця міжраённых абслуговых арганізацый, і Верхнядзвінскае прадпрыемства ўмацоўвае магутнасці па тэхнічным абслугоўванні вёскі.
2: Навіны рэгіёна.
0: Под кіраўніцтвам старшыні районного совета депутату Валянціны Рандарэвіч з удзелам старшыні райвыканкама Сергея Біралы прайшла 24-я сесія Дукшыцкага районного совета депутату 29-го склікання. Аб работе дзяржаўных органаў і арганізацыі района па абароне дзяцей у праблемных сем'ях праінфармавала намеснік старшыні камісіі па справах непаўналетніх райвыканкама Святлана Марчынка. З інфармацыяй аб работе дзяржаўных органаў і арганізацыі района па абароне дзяцей у праблемных сем'ях на сесіі выступілі вядучыя спецыялісты інспекцыі па справах непаўналетніх РАУС Анастасія Плыгаўка, дырэктар Бягумайскай сярэдняй школы імя Манковіча Пётр Гігель і старшыня Крыпускага сельскага савета дэпутату Іван Лукуцэвіч.
1: Реалізацыю дзяржаўных праграм у рэгіёне на 2026-30 гады абмеркавалі на пазачарговай сесіі Гарадоцкага раённага савета дэпутатаў 29-га склікання. У рабоце сесіі прынялі ўдзел старшыня раённага выканаўчага камітэта Ірына Палякова, члены райвыканкама, кіраўнікі структурных падраздзяленняў, прадпрыемстваў і арганізацый раёна. Прынятае рашэнне дазволіць сканцэнтраваць усе магчымыя рэсурсы і памкненні на прыярытэтных напрамках развіцця ў розных сферах жыцця гарадачан. Удзельнікі пасяджэння падвялі вынікі выканання дзяржаўных праграм, якія рэалізоўваліся на Гарадоччыне за мінулую пяцігодку.
0: Дакладчыкі адзначылі, што пастаўленыя мэты дасягнутыя, метады і прыёмы працы, якія выкарыстоўваюцца, сябе апраўдваюць. Дэпутаты прагаласавалі за зацвярджэнне рэгіянальных комплексаў мерапрыемстваў па рэалізацыі 10 дзяржаўных праграм на 2026-30 гады па гарадоцкім раёне.
1: Вынікі дзяржаўнага санітарнага нагляду за пітным водазабеспячэннем насельніцтва Міёрскага раёна прааналізавалі на пасяджэнні прэзідыума раённага савета дэпутатаў пад кіраўніцтвам старшыні Валерыя Драбы. Пітны рэжым – важны складнік жыцця і здароўя людзей. Пытанням водазабеспячэння ўдзяляецца шмат увагі на ўзроўні дзяржавы, падкрэсліў Валерый Анатольевіч. Аб тым, якая работа ў гэтым напрамку праводзіцца, расказала галоўны санітарны ўрач раёна Галіна Федукович.
0: Адкрыты і канструктыўны дыялог паміж насельніцтвам і прадстаўнікамі ўлады – адзін з ключавых механізмаў вырашэння надзённых праблем на месцах. Чарговым пацвярджэннем гэтага стаў прыём грамадзян, які правёў старшыня Глыбоцкага раённага выканаўчага камітэта Максім Бакураў. 8 жыхароў раёна прыйшлі на сустрэчу з кіраўніком, каб абмеркаваць хвалючыя іх пытанні, якія тычацца самых розных сфер жыцця – ад водазабеспячэння і добраўпарадкавання да працы транспарту і жыллёва-камунальнай гаспадаркі.
1: Так, першым на прыём звярнуўся жыхар вёскі Марцабыліна. Мужчына расказаў, што ў яго доме поўнасцю адсутнічае водазабеспячэнне. Калі раней напор вады быў слабым, то зараз яна і зусім перастала паступаць. Сітуацыя, асабліва на перадвені летняга сезона, стварае сур'ёзныя бытавыя нязручнасці. Максім Сергеевіч уважліва выслухаў заяўніка і запэўніў, што вада будзе. Для аператыўнага вырашэння пытання на прыёме прысутнічаў дырэктар філіяла Дошыцы Водаканал унітарнага прадпрыемства Віцебска Аблводаканал Андрэй Шнітко. Ён адзначыў, што неабходныя рамонтныя работы будуць пачаты ў бліжэйшыя дні. Пытанне ўзята на кантроль, яго выкананне будзе адсочана.
0: Падводзячы вынікі сустрэчы, Максім Бакуру адзначыў, што ўсе агучаныя грамадзянамі пытанні вырашальныя. Галоўная задача не пакінуць без увагі ні адзін зварот і забяспечыць выкананне прынятых рашэнняў у самыя кароткія тэрміны, сказаў на заканчэнні кіраўнік раёна.
1: Новини Павночного региона на Радио Витебск. З вами Илья Лопатинский и Наталья Байнарович. В Бешенковицким РАУСа отбылася церемония принесения присяги и уступления у громадянства Республики Беларусь. Были жыхары Туркменистана и России Алена Курмель, яе сын Александр и Галина Кольцова урочисто принесли присягу на верность нашей краине. С этой значной подеей новых громадян повиншивал вручающий долгочаканный пашпорт громадянин Республики Беларусь начальник РАУС Юрий Качанов.
0: Алена и Галина уродженки городского поселка Бешенковичи. Семья Курмель была с Туркменистана на Бешенковицкой земле уже около 7 годов. Галина Кольцова из России тут живет 30 годи.
1: Отримливаючи громадянство Беларуси, яны доброохотно и свядомо поклялись выконывать Конституцию и іншие акты законодавства, оборонять незалежность, суверенитет и территориальную целостность краины, поважать державные символы, культурные и национальные традиции, заховывать историчную память, а так само правы и свободы інших людей.
0: У зале посяджения Люзненского сельвыканкама отбылося суместное посяджение назиральной комиссии под кіраўніцтвам наместника старшини райвыканкама Марины Фалібога и начальника отдела внутренних справ райвыканкама Сергея Демянтея. С уделом зацікаўленых субъектов профилактики. У рамках посяджения прошла акция «Дом без гвалту».
1: Перед присутными выступил благочинный Лёзинского района иерей Вячеслав Пашкевич. Он отзначил, что важно, как у семьи громадстве пановал мир и парадок, выконывались духовные и моральные заповеди. Законы нашей державы. Физичный и моральный гвалт недопущальный, ни удочинение до жонки, ни удочинение до мужа, ни удочинение до детей. У семьи не повинно быть никаких сварок, а повинно быть любовь, подкреслил отец Вячеслав.
0: Профилактичное мероприемство у рамках основного этапа республиканской акции «Дом без гвалту» отбылось у Шарковшинским РАУС. У мероприемстве приняли удел прокурор района Максим Лауданский, благочинный церкви в Шарковшинской округе протоиерей Виктор Валашчук, представники аховы здоровья, эдукации, социальной обороны, а так само особо у дочинений, до яких ведется профилактичная праца. Максим Лауданский рассказал присутным об принимаемых мерах уздения у тымлику сбоку прокуратуры. Да, особ, які допускають хатній гвалт.
1: Протягиваем знакомить с новинами региона. Коммунальники обновляют уязный знак урасуны с боку Полоцка. Работы еще не завершены. Теперь гостей устракают велизарный у человеческий рост литеры, какие еще треба будет пофарбовать. Так само, каля уязной группы высадить туи и добро порадкуют территорию. Распрацовкой и реализацией проекта занимаются специалисты унитарного предприемства ЖКХ.
2: Год белорусской женщины.
0: Алена Симанович – один из лепших жывеловодов в открытом акционерном товаристве «Ведранская агра». Чашничанка вось уже 2 года поспяхово сумещает не просто працу телятницы с выхованием 3 детей. Хоть Алена еще поравнально новый супрацовник у господарцы, она зарекомендовала себе как человек працавитый и отказный.
1: Працовный день телятницы начинается рано и николи не бывает легким. Обовязки Алены выходит целый комплекс клопотов. Не каждый вытримает такой ритм, але Алена признается, эта праца пришлась ее и по душе. Великую роль отыграло и то, что семьи допомагали жильем. Это стало вызначальным фактором при выборе места працы. Муж зробил ремонт, и теперь у них есть свой кут, живе у кроковой доступности.
0: Алена сумещает занятость у телятнику с роли шмадетной мати. Ее 3 детей ходят у Иванскую школу. У открытом акционерном товаристве «Ведранская агра» упылнены именовито такие женщины, как Алена Симанович. Приклад для переймания. У сельской господарцы нема выпадковых людей. Тут треба не просто працаваць, а жыць сваёй справай.
1: Счастливая семья Таю, якой любит за то, что ты просто есть, а кахание со з'явлением детей не делится на частки, а примножается и становится больше глубоким и моцным, стверджают Олег и Александра Гапаненки из Докшец. Суженцы, у семьи яких выховывается 4 детей, сёлета означают 14 годов суместного життя. Олег почуцю моцному, соправдному намного больше.
0: У шлюбе народились 2 дочки и 2 сынов. Пешая помощница у домашних справах и у выхования малышых детей 15-годовая Ульяна. В вольный час дочка захопляется музыкой, учится у Докшицкой дитячей школе мастерства. Играет на фортепиано и спевает у хоры. 13-годовый Роман живе спортом. Дзюдоист, тренируется у дзюш. 8-годовый Марк и 4-годовая Маша покуль не вызначились захоплениями.
1: Олег Гапаненок працуе милиционером, водителем группы затримания узвода милиции Дошицкого отделения департамента аховы. Александра – старший кассир в магазине. Головная мара семьи Гапаненка на данный момент худшей переехать на новый дом. Его будовництво распочали дякуючи державной поддержке.
0: Кохання, клопоты, 3 дочки. Гэтымі 3 складнікамі вызначае слова сям'я міярчанка Ганна Лапуцевіч. Разам з мужам Яўгенам выховуюць 3 дачок. Першакласніцу Ульяну, 5-годовых блізнят Дар'ю і Ксенію. Стараюцца, каб дзецям хапала бацькоўскай любові, клопату, прыгожых убораў і любімых ласункаў. Для Ганны шматдзетная сям'я з'ява натуральная. Яе дзядуля Ігнат Феліксавіч і бабуля Паліна Віктаровна Марцелёнкі разам больш за 65 гадоў і выхавалі 10 дзяцей. У самой Ганны двое старэйшых братоў. У мужа Яўгена два браты і сястрычка.
1: Родам Ганна з вёскі Прудніки, што паблізу вадаспада на рацэ Вяці. Малая радзіма Яўгена – мясцейка Лебедзева у Перабродскім сельсавеце. Іх сям'і ідзе 8 год. У студзені 2018-га завязаліся адносіны, а ў снежні сталі бацькамі. Выбіраючы паміж сям'ёй прафесійнай самарэалізацыі, Ганна без сумненняў аддала перавагу першаму.
0: Ганна прыехала да маці ў ідол там да водпуску ў падоглядзе за дзіцём працавала інжынерам па ахове працы ў сельгаспрадпрыемстве Міёрскі. Спачатку маладая сям'я жыла з маці Ганны, пасля здымалі жыллё ў Міёрках 2. Затым купілі дом у райцэнтры. На той час чакалі папаўнення. Вельмі здзівіліся, даведаўшыся, што чакалі дачушак-блізнят, успамінае Ганна.
1: Ганна – вядучы спецыяліст структурнага падраздзялення экалагічнай лабараторнага унітарнага прадпрыемства ЖКГ, таксама адказвае за ідэалагічную работу. Справа для душы – спевы. Салістка народнай студыі Цэнтра культуры народнай творчасці выступае на святочных канцэртах. Год таму удзельнічала ў адборы музычнага тэлешоу «Зорны шлях». Сёлета таксама плануе паспрабаваць свае сілы.
0: Па меркаванні Ганны, жанчыне не варта замыкацца ў коле сямейных клопатаў. У водпуску па доглядзе за дзецьмі шукала заняткі, якія разнастайваюць быт. Цяпер гэта акрамя спеву, работа на зямлі, кулінарыя. І бацькі і дзеці любяць сямейныя прагулкі па гарадской набярэжнай і па ўвостраве. Паездкі ў госці да родных, у суседній райцэнтры на прагулку. Часта выязджаць не атрымліваецца, тым каштоўней моманты сумеснага адпачынку.
1: Вы слухаеце раніцу прыдзвінення на радыё Віцебска. Ва Ушацкім раёне па дадзеных апошняга перапісу пражывае 3679 сямей. Больш паловы з іх ужо выпусцілі ў свет сваіх дзяцей, а 1016 яшчэ выхоўваюць, прычым 106 на сёння маюць статус шматдзетных. Хоць усе шчаслівыя сем'і падобныя адна на адну, кожная тым не менш моцная сваімі традыцыямі. У Віталя Ягорава і Вікторыі Футчык яна ў тым, каб выхадныя праводзіць разам на сваёй дачы ў аграгарадку Хлыбачка. Гэты маляўнічы куток віцебчане выбралі неўпадкова. Віка лічыць сябе мясцовай, тут вельмі часта гасціла ў цёткі Людмілы Багрэц, а ў загаваліне жыла яе бабуля Зінаіда Рабцун.
0: Любоў да сваёй малой радзімы яна перадала і мужу, які, дарэчы, таксама мае прывязку да раёна. Намеснікам старшыні райвыканкама працуе яго бацька Геннадзь Ягораў. У мінулыя выхадныя ў сям'і было многалюдна. Усе сабраліся на 19-годзе Багдана. І ён і маленькі Максім у свой час абавязкова перанясуць гэтыя цёплыя сямейныя ўспаміны на ўласных дзяцей, азначалася на мерапрыемстве.
1: Дзень сям'і адзначаецца ў Беларусі з 1998-га. Традыцыйна праходзіць шмат дабрачынных акцый і проста цікавых мерапрыемстваў, у якіх таты, мамы і дзеці разам займаюцца спортам, разгадваюць рэбусы, спяваюць і малююць. У нашай рэспубліцы многа робіцца для таго, каб сем'і былі поўнымі і шчаслівымі. Сямейны капітал і бясплатнае жыллё, трохгадовы дэкрэтны адпачынак і дапамогі па доглядзе. Дадатковы выхадны дзень і бясплатнае харчаванне ў школах. І прыемна, што ў краіне ўжо 9,2% сямей маюць трое і больш дзяцей.
0: Спецыялісты ўстаноў адукацыі Глыбоцкага раёна актыўна займаюцца пытаннямі арганізацыі аздараўлення школьнікаў. Да летняга сезона падрыхтаваны выхаваўчы аздараўленчы лагер з кругласутачным знаходжаннем «Раднічок» у вёсцы Івесь. З мэтай умацавання матэрыяльна-тэхнічнай базы, лагеры і стварэння камфортных умоў знаходжання дзяцей тут правялі будаўнічыя і рамонтныя работы. Атынкавалі і пафарбавалі столі, сцены ў 8 спальных пакоях. Замянілі ў іх падлогавае пакрыццё і свяцільнікі. У 3 спальнях дзверы.
1: Дабсталявалі медыцынскі кабінет, у 2 палатах медыцынскага ізалятара ўстанавілі умывальнікі з падводкай гарачай халоднай вады. Перабсталявалі працэдурны кабінет, займаліся і будуць займацца добраўпарадкаваннем прылеглай тэрыторыі лагера.
0: Што тычыцца адпачынку, то лагер «Раднічок» сёлета адкрывае 14-й аздараўленчы сезон. У сярэднім за час канікул тут адпачнуць 320 школьнікаў. Сезон пачынаецца 8 чэрвеня і заканчваецца 29 жніўня.
2: Навіны культуры.
1: У Дубровинском районном доме культуры отбылась яркая конкурсная шоу-программа «Мисс Дубровна-2026». Тальновитые и прихожие девчины города продемонстрировали не только свои внешние данные, але и творческие здольности. Удельницы издивили глядачов творчими номерами, дефиле в белорусских народных костюмах и элегантных вечерних сукенках. У рамках шоу-программы у глядачов была возможность подтримать свою фаворитку и отдать голос за переможцу у номинации «Мисс глядацких симпатий».
0: По выниках конкурсу удельницы стали уладальницами титула «Мисс зачарование» Ксения Минчукова, «Мисс Грация» Катерина Стукачева, «Мисс элегантность» Катерина Волчок, другая вице-мисс Виктория Кузьмичева, пешая вице-мисс Наталья Смоленская. «Мисс Дубровна-2026» Яна Пясецкая. По выниках голосования глядачу «Мисс глядацких симпатий» стала Наталья Смоленская.
1: Научень з базовой школы имя Ивана Авекова Виктор Бондаров стал переможцем областного этапа международного конкурса «Малюнков космос об'ядновує», присвеченного 65-годзю полету космос Юрия Гагарина, який проводится под эгидой Белорусского фонду миру. Старшиня Лёдзинской районной организации Белорусского фонду миру Александр Пиута повиншував Виктора с перемогой и вручил ему диплом и памятный подарунок от БФМ.
0: У Верхнеадвинской районной библиотеке отбылась гульня «Детективное агентство «Чистое слово», у якой приняли удел навученцы средней школы номер 2. Мероприемство прошло в рамках акции «Я и моя семья без бредкословия», примеркованной до Международного дня семьи.
1: Чистіня промови, чистіня души. Под таким девізом у Мейорской центральной районной библиотеки прошел день без бредкослов'я. Удельники мероприемства, наставник русской мовы и литературы середней школы номер 3 имя Героя Советского Союза Томки, Лариса Лапковская, протеерей Василь Мешчараков, курсант Могилевского института МУС Алина Садчука и вушни 9 класса середней школы номер 2 имя Изварина. Детям рассказали об разбуральном уплыве нецензурной мовы на физическое здоровье и душу человека, так само нагадали об административной отказности за бредкослов'я у громадском месте и у адрес новокольных.
0: Старший хор навученцев Шаркушинской дитячей школы мастерства имя Петра Костюкевича занял третье место у другим областным конкурсе дитячих вокальных хоровых коллективов «Сузорье голосов 2026».
2: Спорт.
1: З великой колькостью узнагород вернулись с турниру по плаванию, який проходил в Рассонах, юные ушацкие спортсмены. Так на вышедшую приступку пьедесталу узнимались Алексей Солодкин, Полина Маркович, Матвей Пугач, Артем Казак, Данила Пенок. Медали команде принесли так само Захар Кучаронок, Ягор Шостаков и эстафета. Так само в ушачах ладились трехденные республиканские спаборництвы «Прорыв перемоги». Склад их удельников был мощный. Выхованцы ушацкого тренера Виктория Аноп так само не застались без медалей. На третью приступку пьедестала узнялись Полина Маркович и Захар Кучаронок.
2: Анонсы дня.
0: Сегодня с 10 до 11 у будинку Богушевского сельвыконкама Сенинского района особистый прием громадян проведет депутат Палаты представников Национального сходу Республики Беларусь Владимир Бабичев.
1: Сегодня с 10 до 12 годин старшиня Глубоцкого районного совета депутатов Вера Тялица проведет прием громадян и промою телефонную линию. Тема «Гандлевое обслуговывание населенства Глубоцкого района». Телефон для связи 2-58-42.
2: Актуальная информация.
0: Завтра на Рассонщине с 12.30 до 13.30 у Краснопольским сельским выконавчим комитете проведет прием громадян, представников юридичных особ, а с 13.30 до 14.30 прямую телефонную линию по телефоне 5-74-85 депутат Палаты представников Национального сходу Республики Беларусь Александр Стома.
1: Это все новины на сегодняшнюю раницу. Мы, Илья Лопатинский и Наталья Байнарович, развитываемся. Сочите за новинами полночного региона разом с нами.
2: Раница предвидня. Слухайте на 6.40 по буднях на Радио Витебск. Радио Витебск. Радио для тебя.
3: Привет всем, это Сергей Лазарев, и вы слушаете Радио Витебск.